akadatu fal akadatu jañ hadisa toyay bandañ bandañ yaay qadisa bandañ qadisa tu fal yaay mazhab mi ñu yobu ñor.